0: オンアボカベヒロシャのおまかぼダラマにハンドバジンバラ払われたや
1: オンアボカベヒロシャのおまかぼおまかぼダラマにハンドバジンバラ